Дай камує держей, я не білу снагче, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дешу дішта, бег тим.